0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Net mijn broer, mijn zuster. Hallo Ian. Wat een harde dag. Heb je een braai dag? Ja, bij speciaal vandaag. En je had het wel braai in Jezus Christus naar zijn naam. Met naam Armatilda Jossen. Ook ik dank je Guds woord voor een schel. Ska mes nak om. Kraften af of wandelen met God. De aarde kraften af of wandelen met God. Amen. Schare wen, broer, zuster. En dag voor Bibelesnis katastrofe, Eerste Moseboek, kapitel 5, vers 7 en 24. Og Hebreerne, kapitel 11, vers 5. Zo laat ons mijn ven lezen, Eerste Moseboek, kapitel 5, vers 7 en 24. Laat ons lezen samen, kan Guds woord zien het ons in Jezus naam. Guds woord zien, dat Enoch was 65 jaar gammel, fik een zoon met Methuselah. Og Enoch vandrede med Gud i 300 år etter han hadde fått Methuselah. Og han fikk sønner og døtre. Alle Enochs dager ble det 365 år. Og Enoch vandrede med Gud, så var han ikke mer, for Gud tok ham til seg. Og når vi leser Guds ord i Hebreerne, kapitel 11, vers 5. La oss lese sammen hva Guds ord sier. Guds ord sier, ved tro ble Enoch tatt opp, slik at han ikke så døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde tatt ham til seg. For før han ble tatt, fikk han det vitnesbyrd om at han behaget Gud. Amen. Kjære venn, Enoch nevnes bare veldig kort i Bibelen. Så lite han nevnt om denne mannens tro, om denne troens mann. Bare, det finnes bare noe få vers om Enoch i Bibelen. Men på grunn av vitnesbyrdet en Enoch fikk, kjenner nesten hva troen er hans navn. Ja, det sant. Han vandret med Gud, og Gud hadde behag i ham. Enoch vandret med Gud, og Gud hadde behag i ham. Kan min venn, min bror, så sier, kan man få et bedre vitnesbyrd enn dette her? Kan det være et høyere oppdrag i livet? Kan det være noe mer viktig i dette livet enn at man vandret med Gud, og Gud hadde behag i ham? Få en fantastisk vitnesbyrd, min venn. Kjære bror og søster, når vi leser Bibelen, Guds ord i 1. Mosebok, kapitel 6, vers 56, så sier Guds ord til oss at Enoch levde i dagene like for Noah. Om den tiden er det skrevet, Herren så at menneskene ondskap var så stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang. Da angre Herren hadde skapt mennesker på jorden, han var full av sorg i hjertet. Min bror og søster, kan du forestille deg hvor mye det betydde for Gud da han så på jorden, og han så på hans egen skapverk, og så hvor dypt det hadde falt, og hvordan alt var forurenset med ondskap? At han hadde fortsatt så en mann, men han så en mann som vandret med ham. Og hans Gud hadde behag i ham. Det var det samme vitneby som Enoch oldebarn Noah hadde. Det er en fantastisk eksempel vi har i Enoch. Enoch levde et troens liv. Det var måten han levde på, min venn. Han vandret med Gud. Han tillot Gud å gjøre hans stier rette. Og slik var han Gud til behag. Og på grunn av hans tro tok Gud Enoch for å være med ham. Enoch så ikke døden, men han ble tatt av Gud til seg selv. Det var slik at Gud Att han behagar Gud. Han vandrar med Gud. Och Gud hade behag i ham. Och på grund av sin tro, min vän. På grund av den kraften. Enoch vandrar med Gud. Tog Gud Enoch för att vara med ham. Kära bror och syster. I dessa dagar ser Gud också ner på jorden och ser en världen full av egoistiska människor. Bibeln säger till oss i 2 Timoteus kapitel 3, vers 1-5 att mer har blivit vår den världen är full av egoistiska människor. Men som vi älskar våra lyster högre än Gud. Och vem jag tror med att det gläder Guds hjärta när han ser de som har trofast mot ham, de som vandrar mot ham. När man läser Bibeln Filipperna kapitel 2 vers 15. Filipperna kapitel 2 vers 15, Guds ord säger till oss. Så där kan vara oklanderliga och rena. Guds olastiga barn mitt i vrang och förvänt släkt. Där skinner bland dem som lys i världen. Kära vän, mitt i denna ondskap världen kan vi ha en vittnesbörd om att vi vandrar med Gud och vi behagar Gud. Enoch levde på den tiden. Det var så mycket ondskap i den världen, akkurat som Noah gjorde. Det var så mycket ondskap i den världen, men dessa människor här, min vän, Enoch och Noah, de vandrar med Gud och de behagar Gud. De gick inte sina egen vägar. De gjorde inte sina egen vilja. De var skilda olydiga mot Gud. Men de vandrade med Gud och de behagade Gud. Kära vän, de hade kraften till att vandra med Gud. Amen. Så visst Noah och Enoch gjorde det, min vän. Men som lever i den världen Noah. Mitt i denna ondska världen, denna onda världen, kan vi också ha vittnesbild att vi vandrar med Gud och vi behagar Gud. Halleluja. Kära vän, vi gör detta här för att ge upp vår egen lyster och begär och kärligheten som driver oss att tjäna Gud i lydighet mot hans vilja. Vi kan vara de människor som har beskrivits som hurdan en och var och som söker och söker det som är uppe och avvisar allt som kommer från denna världen. Är det möjligt? Ja. Visst Noah som var människa gjorde det. Visst Enoch som var människa som mig och dig, som är blå, som har lagt av blå och kött. Vi klarte det, min vän. Men kan också söka det som är där uppe och avvisa allt som kommer från denna världen. Vi kan sträva för att ha samma vittnesbild som Enoch hade. Inte för vår egen egoskild, nej då. Att vi skulle vara känd för någon. Men snick att vi kan ära Gud med våra liv. Vi kan vandra med ham. Och vi behagar ham. Snick att alla som känner oss vet det om oss att vi vandrar med Gud. Och vi lever för att behaga ham. Kära vän, när man läser i salmerna, Guds ord, i salmerna kapitel 18, vers 3, så säger Gud till oss, Guds ord till oss, Herren är min klippe och min fästning, min frälse, min Gud är min klippe som jag sätter mitt lit till, mitt skjort och min frälse hon, min borg. Kära vän, hvordan vandrer vi med Gud? Hva betyr det å vandre med Gud i hverdagen? Det betyr, min venn, at han er vår faste følgevenn. At Gud kommer først i vårt liv, i alt vi gjør. Det betyr at han er først, han er vår faste følgesvenn, min venn. At vi lærer av ham å kjenne for å dype oss i Guds ord. Han er den vi vender oss til for all undervisning i trøst og i styrke. Det er derfor Bibelen sier til oss i salmen kapitel 18, vers 3 at Herren er min klippe. Vi må se som vår voor haar is een woord wie klip en scherven. Dank me van wandren ham. We moeten zijn voor haar is een woord verrissen. Dank me wandren ham op behagen ham. We moeten zijn voor schade Gud dat haar een woord klip en we zetten woord lid ham. Dat haar een woord schud. Han frisses hon. Han een woord burk. Sarven, vi söker och gör det Gud vill. Hans vilja. Det är därför Lukas kapitel 11 vers 2 säger till oss. Kär din vilja som i himlen också på jorden. Vi må vara lydiga mot allt det han befaller oss att göra. För att kunna vandra med Gud och behaga Gud akkurat som Enoch gjorde. Vi må være lydige med alt det han befaler oss til å gjøre. Vi gjør ikke bare det som er opplagt for å oppfylle vår minimumskrav, nei da. Vi graver dypere og dypere og dypere for å finne ut hvordan vi best kan tjene ham. Og hvor best vi kan behage ham bedre. Og hvor best vi kan vandre med ham. Kjære venn, da vi også Gud. Om det er slutten av vår tid på jorden, eller ved opprykkelsen, hente oss for å være med ham. Kjære venn, bror og søster, hvis vi er trofast i å vandre med Gud i alle våre dager, så vil vi en dag vandre rett inn i evigheten for å være sammen med ham. Alltid. Halleluja. Kjære venn, jeg sier en gang til, hvis vi er trofast i å vandre med Gud alle våre dager, så vil vi en dag vandre rett inn i evigheten for alltid å være sammen med ham. Halleluja. Min venn, min bror og søster, kraften av å vandre med Gud. Nesten hver troende kjenner navnet Enoch, fordi hans vitnesbyrd var at Gud hadde behag i ham. Kjære venn, hva er din vitnesbyrd? Hva kommer folk til å si om deg? Enoch hadde, han ble nevnt bare veldig kort i Bibelen, ble navnet hans nevnt. Men alle troende, nesten alle troende, kjenner navnet Enoch. Hvorfor det? For hans liv, han levde livet sitt for å behage Gud. Han levde livet sitt for å vandre med Gud i all evighet. Han var lydig mot Gud. Han sa til sin himmelske far, la din vilje skje i mitt liv. Ikke min vilje, men din vilje skje i mitt liv. Det som Gud befaler ham, han gikk etter det og levde et liv som behaget Gud. Og han vandret riktig i Guds sin vei. Amen. Kjære venn, vi har den samme kraften i oss. Og vandre med Gud akkurat som Enoch gjorde, eller Noah gjorde. Når hele verden var imot og syndige, Gud fant kun en eneste person som var lydige, som elsket ham, Noah. Tenk deg, min venn, i hele verden, Gud kun fant en person som vandret med ham og behaget ham. Den samme kraften som var i Noah er Enoch. Den samme kraften er inni oss, boende i oss. For at vi, du og jeg, ja, skal kunne vandre i Jesus Kristus. At vi skal kunne vandre og livet vårt skal behage ham. Det er ingenting som er umulig for oss å kunne gjøre. Med vår egen selv, det er helt umulig. Men med den hellige ånd inni oss og den kraften som Jesus Kristus gir, det er mulig for oss å kunne vandre med Gud. Nå, vi kunne vandre med Gud og rett inn i evigheten til å være sammen med ham. Men kjære venn, det er kun de som har et forhold til ham Som känner Gud för sig själv. Som har en väldigt nära förhåll till ham. Och har den helig ånd inneboende i sig. Som kan klara och vandra. Och att du kunde behaga Jesus Kristus. Kan vi din vittnesbild vara min vän? Kan vi vara vår vittnesbild? Kan folk då se om oss? Nå en dag, men vi är här längre. Kommer folk då säga att Matilda vandra med Gud, behaga Gud. Kan folk säga om dig att du vandrar med Gud och behagar Gud? Kära vän, men har du möjligheten idag? Akkurat nu, ja. Som jag snackar med dig. Du har den möjligheten idag och vandra med Gud i all evighet, nu till evig tiden. Du har den chansen idag till att se till Gud, till din himmelska far, att jag vill vandra med dig och behaga dig med mitt liv. Akkurat som Enoch gjorde. Enoch kände Gud och gav sitt liv till Gud. Han hade accepterat Jesus Kristus som sin far, din frälse och sin Gud. Min vän, man kan aldrig vandra med Gud och behaga ham. Visst vi har gett vårt ham. Visst vi har gett vårt liv till ham. Visst han har gett vår Gud vår frälse. Du som kära vän hör mig idag, som har vandrat i ditt egen väg, men du har inte vandrat Guds väg. Det är du som kan behaga dig själv, men ditt liv behagar inte Gud. Men du säger till dig själv, jag vill nog att mitt liv ska behaga Gud. Jag vill nog vandra Guds väg. Är du den personen idag, min vän? Idag är den dagen att du ska vandra med Gud. Du ska acceptera ham. Du ska livet, du ska behaga ham. Akkurat som Enoch gjorde. Det är den personen där vi gärna ska be. Den är frälsta bönen samman idag och ge vårt liv till vår himmelska far. Låt oss bekänna våra synder idag. I Jesu namn, låt oss be. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått mina egen vägar. Jag synder mot dig med nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Till i min synd. Tack för att du döde min sten. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den heliga ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Kära vän, har du bett en bön med mig idag att du lär så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du vandrar med Gud. Gör allt du kan och låt den heliga ånd leda dig. Att ditt liv ska behaga Gud. Låt Guds vilja ske i ditt liv. I Jesu namn. Då vill jag anbefala dig, min vän, att vara samma fälles bror och syster i samma tro. Att du läser Bibeln, min vän. Låt Guds ord tala till dig. Låt han tala till dig själv genom hans ord. Och var samma med fälles bror och syster i samma tro. Och var en del av menighet som försvinner Guds ord. Och där vill jag nu gratulera så mycket, min vän, att du har accepterat Jesus Kristus som din far, din frälse, din Gud. Amen. Kära vän, jag vill gärna tacka dig igen att du hör Guds ord för din själ. Jag ber att när vi hör Guds ord, att Gud ska hjälpa oss, den heliga ånd ska hjälpa oss. Att man ska inte kunna vara höra av Guds ord. Att Guds ord ska transformera oss till vara den person han vill att man ska vara. Att man ska vara en göra av Guds ord. Jag ber att den heliga ånd ska hjälpa oss också att man ska vandra med Gud i evighet. Att vår liv ska alltid behaga ham. Amen. Och där vill jag gärna be för dig, min vän, att Herren vill signa dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikte lysa över dig, var det nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vem, du har fred i allt du gör. Och husk en ting. Kära Jesus Kristus, vår himmelska far. Han älskar dig så mycket. Det är idag får han se oss. Han vill att vi ska vandra med ham. Att vårt liv ska behaga ham. Att man ska vara lydiga.
2: Hi, this is CeCe Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

venner, bror og søster, hvordan har dere det? Har dere det bra? Kjære venner, jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Mitt navn er Mathilde Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om Gud kaller på deg. Gud kaller på deg. Amen. Og kjære venn, i dag hvor bibelesningen skal tas fra 1. Timotus, kapittel 2, vers 4. Det er 1. Timotus, kapittel 2, vers 4. Bibelen sier til oss, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Amen. Gud kaller på deg, min venn. Gud kaller på deg og meg. Han kaller på oss, men det er opp til oss om vi har lyst til å svare eller ikke. Gud har en plan for meg og deg, min venn. Det er en utrolig plan han har for vårt liv, for sine barn. Og han ønsker å bruke både deg og meg til sin ære. Han ønsker å frelse oss fra et liv i synd, i et liv og ulykke, til et liv i sann fred og glede. Han ønsker å forberede oss for evigheten. Han ønsker å bruke livet vårt til å få herlig sitt navn. Gud kaller på deg, min venn. Gud kaller på oss. Han elsker oss. Han ønsker å være med oss. Han ønsker å hjelpe oss. Halleluja! Kjære venn, men hvorfor kaller Gud på deg og meg? Kanskje du møter noen viss gudfryktige liv utfordrer deg. Eller du leser eller hører noe som skaper lengsel etter noe mer. Kanskje du prøver å leve et godt liv og reagere på en god måte, men stadig kommer til kort. Og innerst, min venn, min bror og min søster, innerst, føler deg tomme. Du føler at det er et eller annet inni deg som ikke stemmer. Du føler at ditt liv er ikke tilfredsstillhet. Du føler du lengter etter noen. Du har alt du trenger, men du lengter etter noe allikevel. Du føler deg tomme, kjære venn. Dette betyr at dette er Gud som kaller på deg. Han drar deg mot ham. Men igjen, det er opp til oss. Det er opp til deg til å svare. Når vi leser i Hebreerne, kapittel 1, vers 1-2. Når i Bibelen i Hebreerne, kapittel 1, vers 1-2, så står det. Mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Kjære venn, Gud har talt og talet til oss gjennom sin egen enbårne sønn. For Gud sendte sin sønn Jesus Kristus til døden, til jorden. Som et menneske. Han sendte han til jorden. Som et menneske, min venn. Hvor han opplevde samme fristelse som vi opplever. Og samme prøvelse som vi. Men det som er det unikt og fantastisk og vidunderlig med vår far Jesus Kristus. Han aldri ga seg etter synd. Vi gjør det. Men han ga aldri etter for synd. Selv om han opplever det samme fristelsen som oss, selv om han opplever det samme prøvelsen og gikk gjennom det vi går gjennom, men han ga aldri ettersyn. Så på denne måten her, min venn, på denne måten han etterlot han oss et eksempel til etterfølgelse. Det er derfor når vi følger etter Jesus Kristus, vi følger etter hans fotspor, min venn. Han som aldri syndet, men han døde for oss.
Han kände ingen synd. Han gjorde ingen synd. Men på grund av våra synder, han döde för oss. Det är därför han vill att vi ska... Han efterlod sig själv som exempel för oss att vi ska vara efterföljare. Så när vi ber han... När vi ber han att slippa att han ska komma i vårt liv. När ber han oss att han måste slippa han för han ska komma i livet vårt. För att göra min vän. För att vägleda oss. För att styrka oss. Och hjälpa oss till att leva det samma samma liv som han gjorde där. Så Bibeln säger till oss i Guds ord i Johannes uppenbaring kapitel 3 vers 20. Guds ord säger: se, jag står för dörren och banker. Om någon hör min röst och öppnar dörren, där vill jag gå in till ham och hålla nattvard med ham och han med mig. Se, jag står för dörren, säger Gud. Han står för dörren och banker. Om någon hör hans röst och öppnar dörren, så vill han gå in till ham och hålla nattvard med ham och han med mig, säger Gud. Så denna kärlek kallar min vän är en kraftig magnet som alltid drar i en rättning och vänder sig helt för allt som är dåliga, som är korrupt, som är ont, som är synd till Guds son Jesus Kristus, till att följa hans exempel och så kommer till ett liv, min vän, kommit ett liv i rättfärdighet, i fred och glädje. Amen. Men valget är ditt, min vän. För Gud har gett oss en fri vilja. Han kommer aldrig att tvinga oss på oss själv. Han kallar oss till sig själv. Men han har gett oss fri vilja till att välja vad vi vill. Valget är ditt. Valget är mitt. Kära vän, och öppna sitt hjärta för Jesus är en beslutning om att sluta helt och leva sig själv. Och det betyder att vi ger ham full kontroll över vårt liv som vår Herre och vår som frälsar. Och detta är en avgörelse som förändrar hela livet till ett människa. Den förändrar ditt liv och mitt liv. När vi öppnar vårt hjärta till Jesus Kristus och ger oss själv till ham. Vi tränger inte att fortsätta och vi tränger inte att fortsätta att synda eller mista bestynelse eller bli irriterad eller få närmet. För Jesus kom för att frälsa dig och mig och lägga väg ut av allt detta. Och han vill leda dig och mig till den fantastiska nya steget. Det nya livet, steg för steg. Visst vi bara svarar på hans kall. Visst vi bara vill svara på hans kall, min vän. Gud kallar dig. Han står för dörren på ditt hjärta och banker. Och han spör: hör du mig? Hör du mig snacka till dig att jag har lyst och önskar och vill ha ett förhållande till dig? Vill du öppna ditt hjärta till mig att jag ska komma in och hålla nattvärd med dig? Du och mig, bara jag och du samman. Detta är min vän. Det är det Jesus kom i denna världen för att frälsa och göra för oss. Han kom för att frälsa oss och laga väg för oss till evig tid. Den vägen som förde till ham. Vägen att man kan kalla han far. Han kan kalla oss som sitt eget barn. Han vill leda oss i detta nya livet. Visst vi bara svarar på hans kall. Bara vi svarar på hans kall, min vän. Gud talar till dig och mig idag. Och han säger till oss idag, min vän. Han kallar, han vill att alla människor ska bli frälst och komma till sannheten ankännelse. Han sa att någon människa eller någon kan få speciell människa, men han säger att
alle mennesker. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Det er derfor Gud sendte sin enebårne sønn, min venn, for å gå gjennom prøvelsen og fristelsen og alle muligheten. Han ondskap, han blir forradet, han blir foraktet. Han gikk gjennom alt dette her. Han som ikke kjente synd, han som ikke syndet. Men på grunn av han, han døde for deg og meg, for at vi skal ha evig liv. Og han sier til oss, jeg kaller deg. Gud kaller deg. Men min venn, du har et valg. Min bror, du har et valg. Min søster, du har et valg. Hvis du vil svare på det han skal. Ikke la noen ting få hindre deg for å ta livets viktigste valg. Åpne døren til hjertet ditt for Jesus i dag, min venn. Ikke la noen ting stå i din vei. Ikke la djevelen, Satan, si til deg, det ikke finnes ikke noe Gud. Det finnes Gud, min venn. Det er han som har skapt deg, og han skapte himmelen og jord og alt som er i. Denne verden her, min venn, den har ingenting godt for oss. Men i Jesus Kristus, så har vi et evig liv. Alt dette her du ser, kommer til å bli ødelagt. Men de som er i Gud, de som er i Jesus Kristus, når alt dette her blir ødelagt, vi har evig liv med ham. Så jeg vil be deg, min venn, min bror og søster, ikke la noen ting eller noen hindre deg til å ta livets viktigste valg. Og det valget er å ta imot Jesus Kristus som din far, som din frelse og som din Gud. Åpne din hjerte til han i dag. Hva har du til å ta?

egg in vilje. För Gud kallar på dig. Han kallar på mig och dig idag. Men det är upp till dig att svara. Och jag ber i Jesus Kristus namn för dig, min vän. Du som hör mig idag. Jag ber att Gud snackar till ditt hjärta akkurat nu. Du som inte känner Gud. Som är i tvivl om han kanske existerar eller inte existerar. Du som är i tvivl och tror att det inte finns Gud. Jag ber att den helige ånd ska få dig att förstå ordet som Gud har snackat till dig idag. Att han står föran din dörr. Din hjärta dör och banker av han in. Han vill ha nattvärd med dig. Han vill ha ett förhåll till dig. Du och han. Ja, du och han. Så min vän, min bror och min syster, vad säger du till dem? Jag ber att den helige ånd, att du ska ha, att Gud ska visa sig för dig idag. Han ska visa sig för dig. Att du ska känna han verkligen för den person han är. Inte för den person Matilda eller andra säger om han. Men den person som du alene kan känna han för verkligen hur han är. Jag ber för dig idag. Att du ska komma till en plats i ditt liv. Att Gud ska tala till dig. Själv. Att du ska känna han för dig själv. I Jesu namn. Amen. Kära vän. Idag tema på det, Guds ord för din själ. Det är Gud. Gud kallar på dig. Gud kallar på mig och dig, min vän. Och han säger att han står på vår, han står och banker. Står föran vår dörr och banker, min vän. Han vill dra dig till han. Men det är upp till dig att svara. Når du som följer dig innerst, följer dig helt tomme. Följer dig helt mer med i livet här än det du ser. Och det har du rätt i. Det är Gud som kallar dig nu till sig själv. Han drar dig till han. För han vill att du ska känna att han är där. Att det är mer än det du ser. Han existerar. Men det är upp till dig igen, min vän. Och svara på den kallar han kallar dig. I Jesu navn. Amen. Min vän, min bror och min syster som hör mig idag som känner på detta kalle. Du känner att du är tom i ditt liv. Oavsett vad du gör, oavsett vad du prövar, oavsett hur du ännu går. Så får du aldrig vara tom. Du har allt med aldrig vad du får dig tom med. Du manglar Jesus Kristus i ditt liv och du vet att det är en person som du må. Du tränger att känna. Du tränger att ha och bli tillfredsställd. Du tränger att bli full. Du kanske blir full i livet ditt utan Jesus Kristus, min vän. Är du en person som känner en kall idag och vill gärna önska i ditt liv till Jesus Kristus? Han som har skapat dig. Är du en person idag? Så vi gärna att vi ska be den för oss ett bön samman. Låt oss bekänna vår synd till Gud. Låt oss be om tillgivelse. Med vår hjärta må vi tro, med vår mun må vi bekänna att Jesus Kristus är den sanna Gud. Är du en person idag? Låt oss be den för oss ett bön samman och ge vårt liv till Gud idag. Kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet jag har gått min egen väg. Jag har syndat mot dig och min nästa i tankar, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Till i min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterföljd av dig, Jesus. Amen. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Du har svart på det kalle. Gud kallar dig. Ditt liv. Ditt navn är skrevet i livet.